V originalu The Verve s predelavo Gamper in the Donny ter z vokalom Emily Roberts, Bittersweet Symphony, to je Radio 1, minutka je čez sedmo, gremo k svežim novicam.